0: Тето, скаде мате тоту шпиванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпивали, як били иши дивка, а они ми ју тоту шпиванку потом дали.

Bolinia holovka, taj medži plećima. Treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez nam ličiti. Len hoću takoho.